0: Enkomosina neto mwa jburuma na juluma vota kuwa mwitunzu shileto meleka sigurofa na mwta ka malembe tolom. Ina singora ji 46 minutos.
1: Muchayi wa shfunza mkulu maputu. Titsalisi ka patima maputu 2026.
2: Na mwaka kutitsalisa imahala.
1: Lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash. Ni pepper and shashamete wanzi mewena uchai.
2: Yenjela mutiwezu watavu hashu kumeka akadropeni draka matrolo arrua da resistencia kancha ya 318.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Dishile, vovô.
5: Dishile, ntukuluanga.
4: Oh, vovô, uyakakwini nishijumba ungaveleka. Ashitiki xolesho.
5: Nambi xotika ntukuluanga, nitakuwe mani leswi. Niahala gangeli kangwana wa mina. Ibale kaka womati ke.
4: Oh, vuyisa haleno ni kupfuna vofu. Nita ya kuveka koseni ya. Unga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
5: Utirishi nene ntukulu wa mina. Phela anita ya fika hi nhumfu. Tama uli kona sho.
6: Hey, hoyo hoyo mama. Sengfana wakuni luya utaka na yena kueleketa.
5: Ani mutivi mwananga. Imunu wavumbilu ingo changa na kwa lanchele nila. Ani tuela vusiwana ni heleketa. Akela ani puna nzualu lo. Hey,
6: hey, atuwa liwile man. Ani mumbilu njani. Shaka ala kama siku lao kukuma munu. Ngofungufu wantanga liya. Wakutiva kuwekela lisima shijuati.
5: Ilu ya nike. Paya imufana wa munene jahaleli.
6: Oh, hosa imuhlayisi akulisa sholeshia. Swakutiva kuvekela xichavo ni kuhlayisa lavakulu.
7: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva kuvekela elisima xichavo kuhlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka ku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khumbula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: Bola no belo avô que lá chamado se lo é calte que escreca campo. Aquele também logo singula. Aquele também logo umbiri. A fula mela. Aí a machuene. Aí a machuene. Câmbio gamo. Um bom pepo. Aí no sentango.
1: O irmão é que vai cozer. Ele vai entrar no tênis campo. O assa tem a bela canguana. O antano vai te wete. A tunela belo um pepo.
0: Cassia na enda ine.
1: Sato um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. O assa te lui. Aí anda se combi. Se só que vem um wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
0: Inti iso. Loko ngwana vyelela, mzimba wakwe unuza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Isi leso loko ngwana wawena, anintani watu weti ni ingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Anjika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kubeni wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangusa mwana wakwe.
0: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko staponisa mwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
1: Sui komba kuveni amkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
0: Asifeni, asifeni. Ekava chala vava indili ashibole sunene.
1: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 Kumbe 87-76-25-883 Unga titreche utakuma humelelo kaso
4: Emissor Provincial de Maputo.
5: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore. Kanhlayo ya milu dzense senta na anti hudzwana madoropeni ya kancayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba. Kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
6: Azumba nkweni.
7: Usukela musumbuluku kuya fika wa ntlhanu.
6: Hi pangalatana na wena ntshutini wa nkuwa.
7: Hakunene mrenzo wa mngisedi kahle kanu wange muntla wa ntlhanu. Hi zumba na wena nkuweni. Hi taku yini ntshutilo wa nkuwa lana hi kumaka mabulu hakunene vunanga. Hi kuma minongonoko.

0: Ekzete mfukeni, hoyo hoyo.
1: Hoyo hoyo mwanana, so ini kwa lana.
0: Sha famba mamana, weneke, kwa lana.
1: Ah, aleni uleni, kubongo, kutamsekezi.
0: Hii mamani mani ule ya vla vlaka.
1: Ah, kanena Anita Manyika uleni.
0: Ah, Anita Manyika uleni. Ina kama mama.
1: Miashara ngomu nyingi. Akusuki nchomu.
0: Akusuki nchomu.
1: Nada, lugu ukuma itanile. Ungo ambana maga ngomu nyingi anga beki peruka kwa di minbeka peruka. Majige ugu yosu sali sisi.
0: Yei.
1: Ukuma inaturara kusuki nchomu.
0: Ani na vela mufana na koni hiko ni mimara nyana muta nika ashipaki.
1: Ale kujaku mimario jere juzere el mako kukuni ya kama manani tamanyike ata buwe kukomba nita kumimara nga kuhu.
0: Na mama ye na makini.
1: Amakeni mwananga aniyalu tingizi do kuteka nsati mwananga. Ojo tsama la ka, mazi kuni mavunta dia kulango le province ena. Asubana le, papa wakula ka, la wapimba tuwa, kena wenu kujojo wapimba tuwa, papa ata kungati. Choshi ni diabetes ni, nti dresha ka, kujojo mejogo dau, kugadi mene, mana ukufra ni kisa shkumba. Angwando ni zaidi nchi kusimbali sata mojuwa.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Ani wona ni rintu, lakini mepulu kwa jishoni ba. Ati ani wona ni rintu zipraye. Ah samba ya ya kasi samba na mbote mana mimi zige. Ati apa mama mazapi zivala kwa. Ma wone bianga. Loga na gwendi ni. Yuri sasa kwa soto ndiyo bulasa. Utamfuna usatere.
0: Utamfuna.
1: Utamfuna ni ya la numutengole.
0: Na kone mamana.
1: Kama wewe acha kari mchezo wa kifani. Acha kari mimi nyoza ritamu tati ni angano na wanga sutera mchezo ni dilo tati. Mazisozo kwa chuka mchezo wa wananga la. Ni vuta ngai yote yote mteka ba kaka kwa. Yeye ndiye tamu kaka kwa.
0: Imaga yamko kile.
1: Wanda kile.
0: Imavunye leya. Kani mama mshindi ni mama.
1: Ciao.
0: Kungava kuniti maka loko hine vancha hina vela ku chada na inga suki ka ka vatshele vezu. Mungise timfukeni hoyo hoyo.
2: Ao pele no wana.
0: Jipelile mamana, vito na kumeka kwi mama.
2: Ah santi vane khatameta mamana wa mina ane ta manyike.
0: Ya namuhle impe.
2: Na mushuva mamana wanga.
0: Mujeta kudzeliwa.
2: Wa hani nyamwiti ntwandani.
0: Munyike mabejinyuka.
2: Ngwe ngo bezi minyamaya ni ta manyike tiamu.
0: Oh, shisalil. Na kama mama ngai pfuna ku mhakale. Kuni timaka.
2: Wananga kama kale mula ola kha yona. Aku itshama xikango swana dzi ha swona. Maji wakufana na mina. Pele mene xikone contract ya ku tshama na mina nwana loko a teke sati. Para vasuka vanga singa se holova.
0: Okay.
2: Sinkwana. Soko famba ja u pasile ta ukati.
0: Singwana.
2: Ita benti rukulu katawe kona kahina batwele. kwata khana wena ku minya khana wena ku khupa kasi loko sesi loko no dyondzisa ka me ku switsika la manje na swi dyondzile swa yanta meni ni lwanga nghena la ka 10 million wanza ta a huma 10 million dojo
0: yeah
2: so swi ni lwanga nghena 23 Achi contrati ya ya hela wafa.
0: A contrati do hela.
2: Da hela.
0: Na ko ni shin experience le shunga kota ka ku shihlaya mama.
2: Ya.
0: Shana jala ku hanya ni nwini.
2: Made ema hanyela nwana nga akufamba bana teke vafamba maka Africa. Ne kuna papa ikuna mina. Henga ta fana amagosha ku tendera vanhu na vahena. Ku mama yana ka tsheta to gale tile wa ka hinwa ni.
0: Mhm.
2: Ke tsarana ntsekele ka jaku ma timbita ti nyingi hile songana la muti
0: ma
2: tsara suka ma ikile tseki tsere kontrato yeah
0: yeah
2: o munika do jano o munika o one prota famba ai ti sendene ne bana ba he
0: mhm
2: ba yaka akuba pfuna mina va pfuna nwana nga ku yaka
0: mhm
2: o para ba kisa ba suka ba nga kweni
0: Injo na mama, ei nkomushine.
2: Ndilo, hosiya ekhayisa muno programa la kunaziya.
0: Ikani mamushine ne sali kuzvula,
2: ita bona. Na mani nwana.
0: Uvulavula na Tomas makwakwa.
2: Oh, mbongile, chao chao bondra baze.
0: Ikani mamushine
2: makwakwa.
0: Beijing na wena, mwa mwa mwa. Hosiya mina. Inkwasho jakubia. Hosiya mina. Kutala vayingise ti vahlale swaku va fanekela a va jala va va fanekela ku va famba va ya ka njango swanga Nordin Shambala hlayaka famba kwatsi na nyimela ku yamukela mavonela ya ku hleni ku nhloko mhakali ya nkoka swinene mungano moyingisedi mine Tomas Makwakwa ni navela ku tiva leswaku ku ni mhaka loko hine hitekana nini swanga vancha hi famba ya hanya kumbi ya kanjangu wezu njeni ka mundi wa vatwele mungi seti mfukeni hoyo hoyo hallo 82-31-05-75-1 kumbi 84-32-12-28-7 Wasinzisa mwingi seti mfukeni hoyo hoyo.
3: Kalmambo papai.
0: Vitu papai.
3: Ni Fabian Silvano Makwakwa.
0: Fabian Silvano Makwakwa. Inaka papai. I papai Makwakwa lui. Nga ipfuna.
3: Oza, asilo sasoso papai, sikichila sona.
0: Okay.
3: Akhali hina, ha iteka vavasati. Na ha lika vathawa televizi, wa sona. Eva chade boya da samana bona da kaya ka batswaliwa we na la nga tswaliwa kona we va tlhelani vanhu va ku a nwana a tekiwa hi sati pra ta pfuna mamani ku khamaki a swona xana ku hanya na yena da kaya ka wena da kaya ka batswaliwa wena uma hi ku hiki nkama se u ku lava ku huma muti papa yo wena ya ku komba ni mbango lowu nga ta ya ka kona a tlhela a ya hamba minawu ya u nga ta ya ka kona mali swo Ake na ukatilele ya mkhangwana o tshada muziko o tshuka ya luga ya lugara futhi.
0: Mhm.
3: Tsentse ba hamba nile. Ake na u tomilele le so swi mase o. Ni tsanka ma wulu khalika kona hi tshada hi le hi tsama ni vatsadi va hina ni vatsali va hina. Hi ma hi ku huma muti hi ku hi kombela ka papa ya hi komba mbango every day days.
0: Mhm.
3: Almambo papa ya ne vela utasole.
0: Kambe papa ya uni vana we.
3: Mina zwini vana.
0: Mbe yanga ni ntanga kuva anga chada.
3: Mina vana vanga chadiwa futhi se vanga ukatini.
0: Loko
3: ni vana futhi se vanga ni vavasati vanga suka. Vuyi ku kombela vasuka vaya ka munyika.
0: Voma hi ku kombela. Voma hi ku kombela.
3: Ndzi lava ku papa hi la ku huma muti ni vachusa vafamba. Hi nawu wa khala papa ya ya phasha ni la ya ka ya tshama kona nwana wa yena.
0: Inkomoshini ne papa yikola kama vonela lawa ya golidi.
3: Kalmambo papa ipirao.
0: Sali kusukula kalmambo. Sofi ta kuma mavonela ya moing setilwe inga vulavula na yene a xitaratwini yena nga xikota ku hlamula swinyingi hleni ku mhaka leyi ya namuntla moing setilwe ataka vulavula leswi yene a swipimisaka.
4: Mishandelo we mari. No, eso no tiene sentido. Porque no tiene sentido, porque você no puede llevar una moza para poder tipo, dejar en casa dos teus pais. Primero puede, tipo, puede primero se preparar, hein? Depois quando vê tipo, a vida está un poco así, você puede procurar esa mujer para poder tipo, deixar num lugar melhor.
0: Mas se não tiver condições suficientes para arrendar uma casa ou então construir a sua própria casa, mas você quer casar, quer conviver com sua esposa, como é que vai fazer? Vai deixar de casar porque não pode levar a esposa para viver com seus pais? Como é que vai fazer?
4: Epa, isso... Isso... se tu...
0: é, qual é?
4: Epa, pode... Pode casar, porque para não há como, então pode casar para poder te tipo, levar aí mesmo, em casa dos teus pais, porque não há condições, né? Não há como, se você precisa de casar.
0: E você, pessoalmente, o que faria?
4: Como não tenho condições para poder, tipo, alugar uma casa, né, o que tipo, posso levar, então, deixar em casa dos meus pais, depois estar a batalhar a vida, né? Sim, enquanto já estou no lar.
0: E mavonelo ya mungani wezwa nga vulavula hi xiputukezi yena nga hlaya leswaku i leswa swi na nhloko leswa swi na nhloko na ku ni ta zamba muyingiseti lweta ka pfala kha yi khiyela golidi hoyo hoyo jupedile mamana unjani na mini niko unga swi kota ku pumbanya na volume la xikhoma moya xa ku mama
5: Ah,
0: ntini ire para estar com uma na bench. Uhum. E na cama, mamãe? E mais jeito lá, matrongo, um gajo aí, nem chine com macali.
5: Ah, só com macali, na ingenda,
0: meu. É.
5: E leva cale, aí, entra no chão de menino. E chama que a batalha vai vir de menino. Não vai por menino, ninguém vai andar lá, ninguém vai andar lá, nem me piado. Eu olho escura, e também aí, lá faz 12 anos. Aya kaheta ni hurana yen mueketa ya kaha atama ni sosu ya nta isa ya nta kani andesha ani tini awa udoji na yen ni atame hoyo an ni sosu na yen ni mueketa ni sosu yena ani isa ipo ni baba bizi ani isa
0: ipo
5: akutrava na vone avana na wusto chako lava ivana anga abange kushambi
0: Inkomishinene.
5: Yeah, kagmabu, kuro nene.
0: Kani mambo. Hikola kali janjo ni navela kukensa. Hinkwavo vangi seti lava vanga shukwata kungena mfugeni. Vanga vula vula shenyingi. Henshi ni kumshoko makaya juya na muntla. Nakone shasi ndiseka kushali shwaka ngama waisia. Hii 16 horas na 58 minutos lou. Ave nungolo kulava ncha vanyi jito. Wasiku jana muntla 26 de junho waka 2026. Himina vela ka avungi seti ledrinene. Kami nungono kule masadika imiso provincial de Maputo. Tomás Makwako na Fátima Vidar de Júlio Mavota na César Baltazar. Wamisalisa ikola kali janjo. Salani hikuzula. Hambanini.

0: Maputo hi mahungu lawa ma tisiweke haleni Victoria Sithoye. Ma kombisa ka nhlengeletano yi nga ta va kona vhiki ri taka, mi ta yi khomela. A ri mahungu lawa ma khwavelaka lavantshwa a ku va va hanyela ngopfu moya wa ku va ni kurhula ni vumbani a xikarhi ka tiko. 40 millions wa timetical i xipfuno lexi xi nga ta qondzisiwaka ka vatsongwana va swihundzankulu Maputo ka xiyenge xa ta dyondzo. Fernando Sidumu.
1: Xihundzwana xa nyanga ta vurimi xa tikweni la Amerika xi humese emali leyi fikakaka 40 millions wa timetical a ku va ku seketeriwa emakungu yo nyika eswihlulo ka vatsongwana va 245 wa swikola swa xifundzankulu Maputo. Hikwalaho ka makungu lawa ku loveriwa ku va ku khutalisiwa evatsongwana ku va va exikolweni ni ku va nga tshami emakaya hikwalaho ka ndlala. Makungu lawa ma tivisiwe hi wa munhu lweyi hi munyiki wa mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputo Louis Jerjemu, lweyi a vuleke leswaku hi khambela ku sungula 50 wa swikola swa xifundzankulu Maputo hi leswi nga ta kumaka emakungu lawa. Nakona loko a ya mahlweni Louis Jerjemu a titsi leswaku hikwalaho ka ntirho lowu nakona ku kumiwa a ku va vatsongwana lava va va ni matshamela manene kun'we ni ku va vhikeriwa ka ta mavabyi ya ku hambanahambana.
2: Na semana de 15 de junho a 19 vai-se proceder à apresentação do projeto a nível dos governos distritais para seu engajamento, assim como também o início da alimentação escolar através da mercadoria a ser entregue até os armazéns do projeto, ou seja, nos armazéns do projeto até o dia 3 de julho de 2026, e a alimentação escolar que será feita nos seguintes modelos. A primeira fase, temos de 20% das escolas, ou seja, 50 escolas a partir do dia 27, a fase 2, 60% das escolas, e a fase 3, 100% das escolas. Isto nos referimos já concluído o projeto a 30 de setembro de 2031, com a presença de 245 escolas.
1: Marito ya munyiki wa mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputo Louis Jerjemu loko a vulavula hi makungu ya ku nyikela eswihlulo ka vatsongwana va 245 wa swikola primaria swa xifundzankulu Maputo.
0: Magidi mambiri ya vanhu va ku huma ka matiko yo hambanahambana a ya Afrika, Europa na Asia va ta va ka nhlengeletano vhiki ri taka dorobeni ra ka Matsolo. Nhlengeletano leyi konsili municipal wa doroba ra ka Matsolo a yi nakanyaka leswaku yi ta nghenisa xiphemu xa 500 millions wa timetical. Sekretari general wa Partido Frelimo Shakil Abubakar a kombela lavantshwa a ku va va hanyela ngopfu moya wa kurhula ni vumbano exiyimo xa tiko. Leti ti humule nhloko ta nsima ta nhlavutelo wa marungula siku ra namuntlha lowu nga va mavokweni ya Thomas Buruma na Roberto Mdlovu ri pelile.
3: Miyingeli nongonoko nhlavutelo wa marungula wa emisori provincial Maputo.
4: Eka ni lwenkulu Roberto Mdlovu na Thomas Buruma ku va mi tile matata hi kombisa matshamelo ya xifundzankulu Maputo hi ndlela ya matsungula. Dzoito ra 15 minutu za tikweni hinkwabyo bya Mozambique. Hi teketa vunanga na yale ka nsimbi ya Dzanovirage.